0: Ibatsu Ibiri Amore Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: na toro mato irate kama gwera ejo kure kare hede ejira joku
2: mimi hakuna kitu natarajia kizuri kwa hii serikali naona tu imetumaliza
3: mimi nataka haki ya mtoto wangu wa vigizo secondary mimi nataka haki
4: si mtu ni muongo sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume nne
5: hakuna haja ya kukopa na pesa zinatumika vibaya zinaibiwa na zinapotea kimakusudi
6: Oma uwegerere ku no shaba
7: kajo ya NCCK na kiama kiama wa kirigo komithie na jirane neko hitho kirwo gwage ikaro gya komunika budget kirare kanithaine wa All Saints Cathedral na togoria thirikari neko nyururia mungethaniro okire mwega kuma mji wa huruma ginya dubo ine negeshiko ine buge kya westrads kurera tunyitira gegesho ine shia 101.1 FM ni mohoro madhai mwarushi ne kuma kameme jitaguo joku wa shira kajo ya makanitha fururi ne NCCK na kiama kiama wakili LSK makomitheti ya dhare kwere rata fanirio kanithaine wa All Saints Cathedral guku Nairobi ne batoni anya na kerele ikudi tiganete shiramure kagamede kithie mabaje tire adhomiro mudhe waka na buge ine ya kifururi NCCK ire uga itasho kire ule anya na keko hitho kira kanitha ni kunyarara nyoba ya gayo hamuna kwa garara ihoto shao modo ukire ugu maroli mafitha afuri digo eko dhuria baragi nyona kwa ikia gono nyana kia ishiwa munaare ya mage koro marama tumete mutogoria waki ya maki ya DAP Kenya yu jinu wa malo wanewgete muigi wage taruki ya western ni utu ya taito liyago kainuki ya mutogoria afururi Dr. William Ruto hamunabu ugeothe kumage taruine kiwara ni adhiriti ya president hakiari muna kakamega kure ya togoria mungethane romareki nyetie yu jinu wa malo wagete yona president ya gimahenere liyatea matigiga rurira muroga mwao wa kumuinukia
8: ati ameanza kusema ati sasa anataka awachie ati sijui weta ama msali ya 2032. Hiyo mnakubali kweli? Ati hata anaweza mfanya ati deputy president. Sisi tuambia Ruto hata ulete hiyo deputy presidency wewe bado ni one. Hata ulete pesa ya nyota hapa wewe bado ni one. Hata ulete pesa ya jua hapa wewe bado ni one. Nataka asikie kabla atoke Kakamega hii ya kwamba Kakamega, Western, nyumba ya mlembe, nyumba zote 18 tumeamua Ruto ni one term. Harambe!
7: Mwanaine wake governor wa Trans Nzoia George Natembeya akorie Muiga Western kuhigo kama idhoge dhurano inekea mwaka ukite.
9: But this time round ni kwamba mahali tunaweka kura yetu lazima utajua tunapata nini hapo. Tumechoka kupiga kura ambayo itusaidii. Wakati wa Mluya kuwa mjinga imekwisha. Tumeelewana watu wetu? Na sisi tutakuja na nyumba yetu. Tumeelewana? Sifuna amefukuzwa ODM maana sio kwake. Tumeelewana? Rigiji alifukuzwa kwa UDA maana haikuwa nyumba yake. Sisi hatutakuwa wajinga kwenda kwa uchaguzi wa 2027 bila nyumba yetu. Tumeelewana? Na mwenye anaenda kupeperushwa bendera ya urais wa taifa la Kenya, tutakaa chini tuongee na tuelewane. Ama namna gani? Sisi sio wajinga eti Ruto simame peke yake na sisi tuweke candidates wa ngapi pande atatushinda. Candidate wetu atakuwa mmoja aonane na Ruto ana kwa ana.
7: Atogoria ya manyitaga thirikari baru ni morotete ya ngetheri ya oma kiuga wira wa omu neneno kuruta thirikari mahitia nago tirikihonia marera nera kuri fururi makiari ya muna afunyula kaunti ni Busia atogoria sho muna wa thirikari ya rene hamuna Faruku Kibeto na muta idhiri wa president moriti ya Kenya kurora tafarira shia thirikari ya ira kinyaneri ya matura inemao na kwa gira kiene mungetha nero.
10: Watu wetu tusidanganywe. Mara hii tuko ndani ya serikali. Ama Ruto tutam.
11: Safari hii tubalizie William Ruto naye barabara ishike njia na mkondo mpaka hapa Ingo, mwana wa Ingo pia atawale katika taifa la Kenya.
12: And I want to talk to Rigathi Gachagua. You will never succeed mpaka uache ukabila. Ndiyo maana alishindwa kule kwao na Wamuthende, atashindwa Olkalau, alishindwa Kotini na 2027. Asubuhi na mapema tunampeleka nyumbani huko.
13: Mnasema Busia ni Kenya. Na mumeamua ni tutam. Mumeamua ni
14: ukienda Bungoma kuna affordable housing. Ukienda Vihiga kila mahali Mheshimiwa William Ruto ndiye amezawawisha injis balancing the country kutoka Mandera paka upande wa Busia.
15: Lakini kura ya juni ya William Samoei Ruto.
7: Kaunti ya Murang'ane kihumo kinene kia mae kumuna na kukuro ya kanita na mutito wa badea urei humo nyigeshi ya mae na nekumuna na oo kaunti no ili itaheri ogoranishi ya mae ili itoraga mae mashio kaunti inaigeta na irofi na kwa gara raikari ya Muranga reuma kihinyiririo na wamagune kiore kwa gire ile ta ure mwade kiwito ngoko wa mugowara tariri
16: ya kwa jeri ya demu ine ya daka ine uzimu guguru ine wa mae wa northern correct tunnel mwena wa makoboki nge ya demu ya ita nyetwa kwa kosi ya Maragua 4 kaunti ya Murang'a ne gitugiye fatahare ku efurori mai konane kaunti ire joye nyigi ciumite mutitoine wa Abadea uri ne gicuje kinene gya kaunti ine no wake anete otame na ngurani ya furori muingi ugithurukana mitungi kumatha mai ona uku Murang'a bisa no taino na riu thini wa budget ya bilioni 124 iria irathukeiro ministry ya mai ikari ya Murang'a makenda macokerio guoko mari ya pere
17: nikiwa mjamzito kweli nilikuwa na beba maji na mgongo. Unabeba maji kutoka asubuhi na lazima mzee ufue, umfurie. Hapo hivyo ni mtoto anataka kukula.
18: Pesa ya mwana wamba ile ile hapo. Hizo tando wa Murang'a ri, tugoteithika pia. Tondo tutire na maji ma kuigana.
16: MCA wa wodi ya Kahubuke Gumo Isaac Joroge Chefman. Akirugulia tafarira ya maji mwana wake ya matumbi. Ayete thegia wa maji gukorwo matigairo thirikari cia matura. Kina ya thirikari sinoke nini. Na uguo ne itemire ya thirikari nene kwambika tafarira cia maji ku Murang'a.
19: Rikari ikithema urita urivo function ya datu hebesha. Itoena budget ya 124 billion. Kiure ni gyuria ya 3. County government ikika kabia project teno na beshiri ya gile weather nini. Beshi icho cha 124 cha Murang'a ni shigana. Yuta ndo Murang'a rikari. Tobe turi ngota billion ni 50. Yuta ututethiria na compensate beshiri mana hogira cha mai mai.
16: Falira ino iraluta mairo ine rwa saba saba mwana wake ya matumbi. Na itanyitu guthima tura ta muthithi kahubu ngiagia kama huwa. Na itanyitu kuoya ihinda ya mweli umwe
20: kuri mata hakwa ni mekundeithia muno tero ndi murimi na ari ngitunyitani tunyitanite nao mehakwi tugakienda gucokeria governor ngatho ni project akoretwo gitutwarithiria na mbere
21: tondu ni tukuri manamo ni tukuhota kuhanda itugu tukendagia una ni guru mwarimu ndi ndinagatongirura guku no maragurira management ro guku
19: governor witore ciririe thubakiriro kingi kuma kuri aikaria guku ni kumathorekera special line yao ya mai hakia matube ire uko ina mai ma kunywa mwana wa kahubu na mai ma kulima mwana muthiri
16: gifotraka Meme FM kuma kahubuke guma muhuro wa akaunti ya Murang'a nijitago goku wa mugo
7: na reu noro mirire gushini shia World Cup irathi na bere na ajira yako ya statistics ure shia yumiria live direct kuma iharo ine ura heo statistics ishini K24 kuhetukira K24 TV K24 Plus na K24 Digital na harebetika iria itha kiroti kwa uke umuthe katakatika Brazil na Morocco maumerire bawe mwekwe mwe Brazil mwe na Morocco mwe na katakatika Haiti na Scotland katakatika Haiti na Scotland mareki ya Haiti kefugo na Scotland bao mwe betika ishishia World Cup iratha kiro mafruri ni ma America, Mexico na Canada oregeni atino uru mirire gushinishia World Cup ure irathi dabere na jira kweo statistics ure shia umiri live direct kumaiharo ine ura heo statistics ishini K24 kuhitukira K24 TV K24 Plus na K24 Digital. Nimuthia wa gikunjo gitu kia muhoroma thae mamohoroma ge gukunegererie ciehanda thaa ithatu njetagwo Njoku wa cira
22: atiriri
7: yes
22: ukirio kuona mwathani
7: ndio kuwega na mwathani no amenyereire
0: rigu no igwa twimenyerere tondu thimu citu ria wothe uraria ni turamunito maundu maria marario especially okoro hi wa kameme kayuka mwingi
7: ee
0: no wona ria baby top atangeretio
7: yes ndirona
0: rigu kinyona ithi turahunjia ri
1: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogikoro we no dogiada kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimu namba 0704-111-555 itaha lea muayo we are a chosen generation Lucy Wagoje Nikiumi itaha lea muoyo vinashara ginya dhainya
0: kameme kayo kamuige mudhenya wakiumi ya roshi ni programu geto itaha lea muoyo na nita wa evangelist Lucy Wagoje na deha gutugiria ngai uri utumaga ithue tuhote gwika maundu maria mothe twikaga mweshimwa
7: Yes, good morning.
0: Good morning, sir.
7: Good morning.
0: Nyo yuko kwa dhoma mohoro diya daga kwa bago kugweta todo nyona gasio deshika detoshika duine.
7: Ee.
0: Siya mohoro gaki yes. Abaga gekira hani nage dhote kwa bago dhiore keti oguo.
7: Ee.
0: Kare kenya menye diya mudhikireli waka meme oria doiga.
7: Ehe.
0: Roshi nirwa umudhi. Yes. Nagera tohote kutuwara na wega.
7: Ee.
0: Doiga atirele mudhikireli ya tuabiriria idhare ya dhinashara na gudhada ya gai na gudhoma dha furigana lia merogwetano. Na tugika maundu macio mothe ni ndoiga atiriri mundu mwiyuritwo ni ugi wa ngai akiaria kiuga dagika iria mundu angihuthira dagika cigano na muheshimu wonyitha ni njoi ni wakiigwa ngiaria that hours with God makes minutes with men effective
7: aha
0: hidiria goya mahinda una ngai effective ni kuga atia effective ni undu kugacira
7: kwagirira kinyanira wega
0: I love that
7: yes
0: Hede yodhi ogewe ihida lea kuigua gai Guzikiriria Tari uguwe wikita Nanduka nakiri uone to misa kakani dhamu no Toramizi na kunene mono Just listen to this Ikaratu uwa zikiriria maria mothe droiga Ukehariria ni usishi yaku
7: Yes
0: Na jire mu zikiriria waka meme Hede shiodhe ogege ihida na gai Na mudu wage aga ihida na gai Na liria oramu hoya kana agekwariria Todu ihoya likora gole tuwe Negu kwariria ni kwaraniria na ngai nake akwaririe na ngai atwaragiria kuhitukira kiugo giake na ithu twaragiria ngai riria twahoya na riria turamuinira tukoragwo tukiaririria ngai ona riria meshiria maitu thamiri citu cireciria uhoro wonene wa ngai tukoragwo tukiaraniria na ngai ladies and gentlemen na riu dagika iria mundu oyaga gakorwo na ngai ri itomaga jaya maundu maciriria wawe mihango yaku miingi wagia mihango guthie kumagara ku guthie kwendia migunda kuria maisha max
7: Yes.
0: Ugithie kuna ukiruta iritu gututhondeka ya eyebrows no no uria makerutire wira mwega haria ufanisi.
7: Korea ufanisi Beauty College.
0: Beauty College.
7: Yes.
0: Mugithie na mbere mihangwe ria mundu atindaga na iria nani ndindaga ri. Itwikaga effective.
7: Yes.
0: Ni undu wa gukorwo ni ugite na ihinda na ngai.
7: Yes.
0: Kugia na ihinda na ngai tigute.
7: Mhm.
0: Na mahoya ri ndoiga mitaboine ari atuthikirie nyuma live thine wa Facebook.
7: Yes.
0: Ona ndu magikome makenegena nikigitumaga

0: Mwa Ebola fururine. Muturi ya rauga ikinyere ulea thirikari gwetekeria fururi wa Amerika kurehera ya aguo area manyi tekarana mulimu uyu guku Kenya. Ni kwambiriria kurehera fururi hathara akiugara ya Kenya. Ni magiritio rĩu gũcera fururini wa Israeli mukano ũrĩa ũgathĩkĩtwo na Prime Minister wa fururi ũcio.
1: Taifa la Israel, Prime Minister wake Benjamin Netanyahu ametangaza kwamba hakuna mtu anatakiwa kutoka Kenya na Uganda, Tanzania na nchi zingine tatu za Afrika Mashariki kukanyaga kule kwao. Amesema sisi tuko na Ebola. Sasa mnaona hasara ile William Ruto anatuletea nchi yetu. Sasa anakuja ati anasema, anaambia watu msisikie vile vijana kama akina Peter Salasi wanasema. Hii wanaandika kwa hii mtandao. Anaambia wazungu msisikize hiyo. Musisome hata magazeti ya Kenya. Muamini ile mimi nasema. Wazungu juzi wamemwangalia, wakaangalia, wametuambia bali kweli nchi yenu imeisha. Kama huyu ndio anaaminiwa, na ndio sababu amerudi bakuli ikiwa haina kitu.
0: Tulio deto ine kuruhaine na Ebola. Minister wa ugedi fururi ine Rebecca Miano ugete na baya gedi kumaja wa fururi. Ndeseje tiyo na hani ini kumana gina hoya murimu wa Ebola. Uleo tuthukite mafururi ine mara tuliganeti ye ta DR Congo. Kia ya hede ya gotiriha mabura maodo ide na ugedi mamugu waja kaunti ine anyere. Mara mara tafana idio dhukurino wankothi shia moko wa Nyeri Technical. Nyeri National Polytechnic. Rebecca Miano. No, ugete ya gedi matika koroma kegea kana matifatiko koroma kegea na hahu oyothe kuona dhirikari ne hari ilie kuhetana na mulimoyo na ajira idhira nete.
2: Wega ne ate Kenya gutire kesi ya Ebola ihotete kuripotuo na nituonete Ministry of Health na dhirikari yothe ikigeria muno gutangira niguo tukorwo ati nituragitira andu othe ginyagedi kumania na murimu uyu wa Ebola. Kwoguo niturakena ati Kenya gutire kesi onemwe iripotetwo na no ginya twire ageni aitu aria marauma mabururi mothe ati Kenya is Ebola free and we are putting all measures possible to ensure that we protect our citizens and even the tourists who are coming in. Remo adwa ike matio ya te Africa ne kerea ne kontinenti nene maigua kwena kesi fururi umwe Africa mageshiria ne Africa yothe no Kenya gutire mudu onomwe ukoretwo na murimu wa Ebola.
0: Mutogoria wa DAP Kenya Eugene Wamalwa ane ugete mwige wa getaru kia Western ni utuete itwereko kainu kia mutogoria fururi Dr. William Ruto hamwena abu giothe ya kumagitaru kia ugare ne adhiriti ya ke akiari muna kakamega korea togoria munga dhane romare kinyetie Wamalwa ugete una president ya gemahenere liatea matigigaru lira muruga muo.
3: Ati ameanza kusema ati sasa anataka awachie ati sijiwe eta ama msale 2032. Hiyo mnakubali kweli? Ati hata anaweza mfanya ati deputy president. Sisi tuambia Ruto hata ulete hiyo deputy presidency, wewe bado ni one. Hata ulete pesa ya nyota hapa, wewe bado ni one. Hata ulete pesa ya jua hapa, wewe bado ni one. Nataka asikie kabla atoke Kakamega hii ya kwamba Kakamega, Western, nyumba ya Mlembe, nyumba zote 18 tumeamua Ruto ni one term. Harambe!
0: Manaino wake governor wa Tranzoia George Natembeya akori mwigo Western kuhigoka maitho githurano ine kia mwaka ukite.
4: But this time round ni kwamba mahali tunaweka kura yetu lazima utajua tunapata nini hapo. Tumechoka kupika kura ambayo itusaidi. Wakati wa Mluya kuwa mjinga imekwisha. Tumelewana watu yetu? Na sisi tutakuja na nyumba yetu. Tumelewana? Sifuna amefukuzwa ODM maana sio kwake. Tumelewana? Rigiji alifukuzwa kwa UDA maana haikuwa nyumba yake. Sisi hatutakuwa wajinga kwenda kwa uchaguzi wa 2027 bila nyumba yetu. Tumelewana? Na mwenye anaenda kupeperushwa bendera ya urais wa taifa la Kenya, tutakaa chini tuongee na tuelewane. Ama namna gani? Sisi sio wajinga eti Ruta simame peke yake, na sisi tuweke candidates yu wangapi pande ya tatushinda. Candidate wetu watakuwa moja, aonane na Ruto ana kwa ana.
0: Itemine rea kogashiriria faita theine waore miare mimoretio kuhibiri ya jira shia kere ushia kogedha mibena yao lulewiri kanete no koro ke nyihia hadhara taure mwadiki wito madhi yudungora tariria.
5: Tuonete ogaru rukumu nene uhoro ine wa uolemi kuma hedele atuwa tukole totuke lehe alimi hadu hamu na kumadho omidhia.
6: Hede ya mwona ni umodhu duli otiganeti oremi nesheshen ine odhudhuri ya oremi ya karo. Arimi mainyeri ya wikire ajarashia kiri uoka ni ugedhi wa memera. Ni uoko wa shiribia na kutigiri ya namamu kira faita makiria.
7: Idoshio shia matuda kana boga. Ole wa shigedha kuma mwoda ine waku. Ni uo ile kinyira ole ya ogo tuweka wa agushigora. Na nikule maudu tutara na na tukauga ni wega ku adopt tamuremi na nigetha uhote kumenyerera magetha maku. Wabere ni uria ukugetha magetha maku. Ni ati duka kinye hado ati magetha maku ta maebe kana avocado ati ni ukumegetha ukigoithagia thi. Wakinya thiko igere kana ithatu rirwo warikia kugetha nigiaga na kiroda na kiroda kiu ukona watinie yebereu kana avocado yo itigishoka kurika. Kogo ni wega turore uria turagetha magetha maitu. Warikia kugetha ni wega rute urugari wa iye bereu kana avocado yorele ya wamigeza na urugari yoshio doko ruta no doge wa bere niwegatha kugetha magetha maukiroko tene kana ukagetha huaini lele ya liyo wale talire hiyo.
6: Onagukihano uwa Kenya makorio kuhibiri otumeri wa hiyo itarehe ya makiria neguwa kwenye ya merimwere ya reha wani mere ya miorutore ya dagitari Joseph Kori jogo na rata areria.
5: Kenya mafururi maanaja ogorone uhoro wa vegetables ni ukuona kwena adhoko nene mwena wa naja. Nituwa nete olemi wa herbs and spices ogethi na mbere kugacira tondu andu aya nini muno ni marona ni ulimi unge mateithia
8: muhaka tugie na kiria gitagwo diversification toka hwa na macani to muhaka tumenye indo inge tariu dragon fruit tariu akorwo ni avocado tariu akorwo ni popo tondu mafafai tondu indo ici ciothe ni iratuteithia mere ini itu
6: arimi aria marekinyitie gukuma ikunguye ne kunoro na kwihoka kuriko arimi ne marina muonere ngurani na mwihoko wa kwagirirwo ni muturire
8: ona we murimi gikuyu kiugaga wathi ni ongagiriru okay ongagiriru okay ni wega muno guka kundu ta guko
9: mona nio maya ni dona madeithia muno haria thiete ni ndirona ni madeithia muno tondu ni ndataririo uhoro wa maundu wendaga kumenya ni ndataririo uria ingikuria kindu ta macadamia nuts ndacoka ndataririo uhoro wa gusampo atiri
6: pado ine ha kameme fm itagwo mathio dungo wabugua
0: ni mudhio mo horoma dha idhato mo horoma gego kunengereria shiha dadha idhano jeta guo joku wa shira
10: ni dara niria na baby top esawa
0: ako sawa eh
10: ako sawa mada da kania ni da kania no e sawa
0: ako sawa
10: ndo madikire message nyingi take kuria kana tuni guthiete gwetho ni guthiete gwetho she safe
0: ni gonete update ile gwikirite mutabu ine wake wa Facebook
10: e sawa e sawa
0: na no da kiona ndo mamwira atiriri mamwira hema ndo mamu dedicate ra rwimbo e mundo wa deka kaundu kangenia e mundo wa deka are mana mafaga adikiriri rwiburo ruinago are mafaga ga urundu maine ni mero mwene ndumeo ni murata witu na dageto hidondo.
10: I love that.
0: Yes.
10: Thank you, brother. I love that.
0: Yes, yes.
10: Okay, thank you.
0: Very well.
11: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo pamwigi ogekoro we no dogera kumenyithia metha ito ya mohoro hora thibonaba 0704-111-555 O mudhenya wa Sunday Kameme kayuka mwige Tukui hura gira itali ya mwoyo Lucy Wagoje
12: Itahari ya mwoyo
13: Aduma kahonoka, aduma geteki ya kayoyo
14: Wagojiri wewa kiradimo Wewa mwana Arotura Wewa
11: Tuine

akan meme kayo kamwege nema no maigi mwenetoko hariri ya mwenye wa umo the notori umagara baide me tumengo koto 10 kilomita giri kumi na idhato na igana na mirogo etanda tunaitha no kumoko vlori vito wa Kenya kuna Nairobi ginyo kore mwenye wa USA kore Alabama USA kona tore kinya mwenye wa umo the nikege kone toko menya doke here mitabo ini tutanjua tu sawa sawa oh yes nikewe no edo tihoto na hanini tutari tutari na gaibi todo tigihota o na hanini na hani mane tuko harada iria kwena gikundi kiendo tuko tukiririkana tugikungwira muthenya wa umuthi no akamwire tukinya hau nyambe ngoro gikuririkania ati thiini wa thoko ya kameme kayu kamujere ya higoro ndagike no riu ni higore na ina indo nyingi muno cigwetereire na ni indo cigwetereire indo nyingi muno ugikorwo ukigurira o kindu gatagati ga ciringi mirongo iri o nginya ciringi mirongo itanda tutahura mbica ugurite kindu gatagati ga 20 bob o nginya ciringi mirongo tanda to ido ile shida ino wadho kone taireko neta tv ya muigana wa shirigi gire mirongo ere na mugwanja hena ngobe mo oge inokia ere ngobe kana ere besha giri igana le mirongo ere shopping ya giri kumi kifi kifi neo duthi ya shirigi igana le mirongo etano ogethi hari ya dukaine ogethi wa shirigi giri igana le mure ya mirongo etano hena vimo smartphone shia giri 25 odo mwena mashini ya sora ya giri mirongo mugwanja hena ginya school fees ya giri 25 na itangi kana matangi ma mai oitagi na shilingi giri mirongo ina ne 41000 Kenya shillings ulioonekana kuingira thini watho kweno no kwetukira *441# wana wahinya *441# waingira thini watho kweno ya kameme kayu kamige kuingira thini watho kweno gutire kindu urarihio ona ki gutire kindu urarihio no kuingira thini watho kweno kwetukira *441# wana waingira wigorira kire weriragaria na bei ethe mono ya gatagati ga shilingi mirongo iri oginya shilingi mirongo etandatu

0: Wi mutwarithia wa gari na thogora wa maguta ũrĩa wambatĩrĩte nĩ ũrahũthĩra mbeca ciaku nyingĩ. Ndũkamake, cenjia ngari yaku ĩhũthĩre gas kuma kwa Autogas. Kũmenya maingĩ megiĩ Autogas, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme, Kayuka, Mwĩgĩ.
1: Karibu.
2: Asante.
1: Nikuletee nini?
2: Naomba tafadhali unisaidie rice ya Flavor Max.
1: Rice ya Flavor Max.
2: Yeah.
1: Na wewe mrembo. Ndakula pia rice ya Flavor Max. Sawa. Na wewe?
2: Mimi nisaidie rice ya Flavor Max kama ya ule.
1: Sawa. Awino, weka rice ya Flavor Max tatu.
2: Mate, unjako. Mm-hmm. Na hii rice ya Flavor Max. Mm. Shina.
1: Awino, wekea wafune rice ya Flavor Max kijiko moja.

0: Okanake, oh, right, bitabunia kamemeka yo kamigenie get one ko John wa hiyo nyono na ni baby genius na ningeto DJ 254 oh yes tutiangeka but na ngi nyashia ndega ba nyanya.
1: Nikaanza shia mwenye nukore hamwe na idu wa santi sana. Mwenye wa mwadhiri. Goja. Tushoke kigoine kidogo tuwa kamwile juge tene ya kato. Tumenye niti mwadhi kile notorali dikana omwadhi. Okay. Kana tura kogwira mwadhi wa omwadhi. Dakoda nshiri yohono wa igiriri. Halirika naro. Rajon Dan Beatrice Lagoi. Tiyo igwe.

0: Etego Beatrice wa Goikana Jordan bethena kwa lima kwa lewito mwena wa kefuda kwa lima wa kagima ni adho mitha giyo tena mwena nina wa hianyo
1: ali muruto wa nina wa
0: hianyo ogwe jiko kiwa mamuanyo hora ngaruto na auta andeka ginyo muruto no wa dade kire natika newe dike ginyete ha ni muruko nina Beatrice wa Goikana kire te mwono muruko mwono nina muge idhiri mwono Beatrice wa Goikana hari oli ni mwena wa hianyo sawa
1: haya
0: Ah, dikile ke fugo eke. Eke ge akere. Eke.

0: so iwe amoe. Kuma moshie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Na tondu matwira ati kamagwira injo kuri kari hinde injira njoku.
2: Mimi hakuna kitu natarajia kizuri kwa hii serikali. Naona tu wametumaliza.
3: Mimi nataka haki ya mtoto wangu wa vigizo secondary. Mimi nataka haki.
4: Si mtu ni muongo. Sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume nne.
5: Hakuna haja ya kukopa. Na pesa zinatumika vibaya, zinaibiwa na zinapotea kimakusudi.
6: Oma, uweigiriri ku no shaba.
7: Aikari ya Murang'ago kinyereri ya fatako kunekawega na mai mara maumaga mwenosha. Na itemiri ya NGCDF hari tafari ya shiagi dha wa mwogo dhinabere kutogirio. Nimo horoma dha idhano kuma kameme jeta guo joku. Wa shira kaunti ya Murang'a kihumo kinene kia mae kumana na gukorwo ihakanite na mutito wa Badeas uria we ihumo nyingi cia mae na ne kumana na o kaunti no iriita hero ngurani cia mae iritwaraga mae macio kaunti ingita Nairobi na kwagarara matura mako Murang'a riu aikari marahinyiririo na magunikio ria kwagireire tori mwandiki witu Ngũkũ wa mugwara tariria
8: kwa jeria demu ine ya ndaka ine guthie muhunguru ine wa mai wa northern corrector tunnel mwena wa makoboki ngeja demu ile itanyetwa gwa kuosia maragwa 4 county ya Murang'a ne gitugia fata hari kuhe furori mai kona ne county ile joye nyingi ciumite mutito ine wa Abadea uria ne gicunje kinene gia county ine no wake anete otame na ngurani ya furori muingi ugithiruka na mitungi kumatha mai ona guku Murang'a bisa no taino na riu thini wa budget ya bilioni 100 ngoire na inya iria irathukeiro ministry ya mae ikari ya Murang'a makenda macokerio guoko mari ya pere
9: nikio mjamzito kweli nilikuwa na beba maji na mgongo una beba maji kutoka asubuhi na lazima mzee ufue umfurie hapo hivyo ni mtoto anataka kukula
10: pesa ya mwana wa mbai ile irahitu ndio tandu wa Murang'a ri tugoteithika atia tondu tutire na mai makuigana
8: MCA wa wodi ya Kahubuke gumo Isaac Njoroge Chefman
11: akirugoria tafarira ya mae mwana wake ya matumbi
8: ayete thegia wa mae guko matigairo thirikari cia matura kina ya thirikari sinoke nini na uguo ne itemire ya thirikari nene kwambika tafarira cia mai guku Murang'a
12: thirikari ikithe maundu ta udivo function ndi atu hebesha ndi twena budget ya 124 billion kiure ni gya yuri ya tiri ka ndiga me ikika kabia project teno na beshi ya agire wela nini beshi icho cia 124 cia Murang'a ni shigana ndi tadu Murang'a thirikari tobe turi ngota billion ni 50 ndi tu tithiriria compensate beshi mana hodira cia mai mai
8: tafarira ino iraruta mai ro ine wa saba saba
11: mwena wake ya matumbi
8: na itanyetu guthima tura ta muthithi kahubu ngiagia kama huwa na itanyetu kuoya ihinda ria mweri umwe
13: kuri mata hakwa ni mekundeithia muno tero ndi murimi na aria ngitunyitanite nao mehakuhi tugakenda gucokeria gava na ngatho ni project akoretwo gitutwarithiria na mbere
14: tondu ni tukurima namo ni tukuhota kuhanda itugu tukendagia ona ni gurumu ndiu ndinaga tongirura guku no maragurira management ro guku
12: gavana witoreciririe thuthakiriro kingi kuma kuri aikaria guku nikumathorekera special line yao ya mae hakia matube ile uko ina mae makunywa mwana wa Kahubu na mae makulima mwana muthiri
8: gifotera kameme FM kuma Kahubu kiguma muhuro wa account ya Murang'a nijitago Ngũkũ wa mugo
7: aishiari thukurine wa maheine comprehensive school mwena wa gathiganya thuna gishigo bugege kafete ni makeneire kurugorio kwa irathi cia gorofa inya thukurine ushiri ira kagone mbuga gishigo keugethu wa mashukuru kugerera kigena kia NGCDF magato gerio ashiri wa faraimwe mwena ucio iria maugite kanere maugite koretwe ri marito heirie mithiere riri makeneire itemire NGCDF hari mathomo gishigo inekeu
15: Nyata kiri maudu mega na makirio na fareo ya mwimuto Niede mwikari wa mwimuto nyimete mwimuto kahika keineke Na kuwana sahasura na fareo Nieda toa gira kogwe na mwedo wako tukokogwe na mutenderu Minyadaika mwudia na itu tiyo na atari mwimuto kinya keineke Neto kenete onogwe dhote kete sukuru Tuko anasi anasi idosi anasi ya kwa hitho meire goko Nada anasi hora niodo wa gikore ya moka na giko Na nito kenete niodo wa maudu maria mege kita Nito soso tuwe kuhu na tunana
16: Bedele niaturuti ndutire wira mwega ni tondu mwana wigi cukuru maheine ndi muciari kuna ni nyonete maundu maria thitekite
17: ama ni to makwa jitegwa laura muthoni njoroge kumaga thiga ni gukite gukundu wa masukuru ni gutwetete musemanio wa kuhingura irathi kwira wa masukuru ni mwega toni atwetagira basale na gatuhe
7: Akiari ya dhudha kurugoli ya irathi ishio kwa udhukuru ino wa Mahea Comprehensive wa mashukuru ni ya gwetete kureka kwa tafari reyoro domo na waki wa fara ya kefe kogodhi ya gathega ginya jatha ineta umo wa maige marea ahotete gukinya neri ya kugerera kigena keu.
18: Kuna barabara ambayo ilikuwa inawasumbua zaidi kutoka Kepiko kuja Gathega kutokea Njagaini. Nilijenga si kujenga?
19: Nilijenga.
18: Wazazi nilijenga si kujenga?
19: Nilijenga.
18: Niendelee kazi nisiendelee?
19: Niendelee.
18: Jambo lingine niseme wanafunzi wote wa district ambazo ziko Kabete tumehakikisha ambao wote wamejaza basari tumewapatia basari kila mzazi tumempatia 15,000 na kwa hivyo mzazi anafaa apeleke mtoto shule mtoto asome bure unaona hapo wazazi kwa hivyo mtu ambaye ana apply basari atapata 15,000 ambaye shule ni za district within Kabete.
7: Mutogori wa kiama kia DP Justin Bidan Muturi ni akireirie bara ya kuregana na waki wagisheshe nige kudaitira rwaruga murimo wa Ebola guku fururine. Muturi erauga ikinya riu ria thirikari gwitikiria fururi wa Amerika kurehera ya agu aria manyitikana na murimo uyu guku Kenya ni kwambiriirie kurehera fururi hatharamu raia a Kenya riu ni magiretio gucera fururini wa Israeli mukana ugathikitwo na Prime Minister wa fururi ucio.
20: Taifa la Israel, Prime Minister wake, Benjamin Netanyahu, ametangaza kwamba hakuna mtu anatakiwa kutoka Kenya na Uganda, Tanzania na nchi zingine tatu za Afrika Mashariki kukanyaga kule kwao. Amesema sisi tuko na Ebola. Sasa naona hasara ile William Ruto anatuletea nchi yetu. Sasa anakuja anasema anaambia watu musisikie vile vijana kama akina Peter Salasi wanasema. Hii wanaandika kwa hii mtandao. Anaambia wazungu musisikize hiyo. Musisome hata magazeti ya Kenya. Muamini ile mimi nasema. Wazungu juzi wamemwangalia, wakaangalia, wametuambia bali kweli nchi yenu imeisha. Kama huyu ndio anaaminiwa na ndio sababu amerudi bakuli ikiwa haina kitu.
7: Madhukuru kuma gishigo buge kia bere ya muhuro ni korea kukoro kukumeiro ni riwa inene ni mabikete tafari rajero ya orimi na kuhuro wajekine kudigitare gege dhirikari ni kukutigire la ruto ni maramu kila mire ile mekinya ni ruta ule mwadiki vito mashare Muhammad Aratari
21: ya dhirikari ya kaunti ya ebuko hitu kera luhogero orimi ninyi tanire na ministri ya gedhomo na kudigitare gege dhirikari ya fao utigire la mashukuru mwode kuma sabu kaunti ya bere ya muhuro ni maraki nyiro ni tafari ra ya ulimi wa kireu niguo kugacirithia mirire mega kuri arutwo
22: tunyitanite na FAO tukanyitana CGA na tukanyitana Department of Education nigetha tuoni arimi uria mangikanda kurima wega tondu turari uboro wa improving nutrition na food security nitwendaga arimi maoke nigetha mathome uria mangikanda kurima wega in a small portion fund vanini mathomitha gukuzukuru niturona ciana ino nikora ikimenya uboro wa arimi hari enough nigetha wana mathie kuria muzie na mauma makande kuthomithia ciari
23: katika somo moja lile muhimu katika simbi ni somo la limo. Lakini simbi inatuambia akisoma kwa kitabu aingie kwa shamba.
21: Afidha wole mijero Mwita na director wa gidhomo kuma sub county ni abere ya muhuro Robert Mwiti makiuga tafarire ojero yolimi dirafatara migunda munene otiga mathomo makinyaniru morimi wa kireu.
22: Tera nginyokore na mugunda munene nigethokoro wena irio kwa kumugunda ri kana wena irio cia kwendia. Tumugora thutu leta to story gardens thutu tungande thutu thunitu makuniare nuronda twigana na thutu ciarite.
23: Shule yetu mengi yana ardhi ya kutosha mengine ya kona maji ya mboho, mengine ya kona wafanyikazi wa kutosha. Kwa hivyo wizara imetoa mwongozo ya kwamba mashule yaanzishe mirandi ya ukulima shuleni.
21: Afidha munene wa ulimi uliotongoretie mathomo macio kuma gikundi-ini kia ulimi kia Cereal Growers Association George Mabuka akiuga ni maguthie na mbere guthomithia arutwo aciari ni ikundi njira njeru cia ulimi niguo gutigirira arutwo ni maramukira irio cia kuigana macukuru-ini na ni marathingata mirire miega.
24: Shule hapa ndio watoto wetu ambao wanasoma na ndio tunataka wapate lishe bora.
0: Kwa huu mradi tunafanya hivi shule kama tu kielelezo, lakini pia tunafanya pia na wakulima 2000 either groups.
21: Irifo traka memeka yukamu igikuma shukuru ino wakimagaru igoko nekishiku inebuge kia bere ya Muhuro County ni ya Ebu ijitago Macharia Mohamed
1: Namudia
7: na mudhiyo horo waisha ikuhema kiria ne ati kamite ya EPRA irenea kura matama dhogora mama gutafururine neanirira kugoithia dhogora madhogora mama guta kurea ya nirira kugoithia dhogora wa didhuruna shirigi kumi hario rita taurea kwa igua neiroga tagatika President William Ruto na ene matatu rire marina kegomano na President mwena wa Mombasa nige neanirira kugoithia dhogora wa feturu na thedi mirogo ili na igire nyitawega tishirigi ede ne 0.22 Kenya shilling. Ogone kuga maguta ma feturu mego kurumakedio shirigi ore maredagio shirigi magana meri maikumina inya hario rita na yodithuru ega kure guwete na shirigi kumina ukure kiuma shirigi magana meri ma mirogo ili na igire na the dimirogo enana na idhada to riri maguta matawa matashaje tia dhogora na maigo kwa magithi nabire kwa diyo shirigi igana rea mirogo keda na imwe turuma idhato inyanya kwa hii dari ya dhiku mirogo itato shukite ni mudhi yo amu horoma dha idhano magigo kune gerele shi hadatha mkwaja jeta guo joku wa shira
2: ambo nyitirire
3: uma Weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro hora thimu namba 0704 111 555
2: ate magutane maikoroka ne magwa bei magutane maikoroka maikorokete maikorokete kwaja fetoro daigwe fetoro yagwa na shiriki shigana
7: ni kama drama kamite ya IPRA Energy and Petroleum Regulatory Authority
2: aramati ya madhogora ma maguta na indo cia maguta
7: muthe ni marekeria madhogora muthenya farigici yari ngimetagirira
2: akenda cio tuko
7: muthe marekeria magate dithuru ni agwa na shiringi 10 uhoro ti uhoro munene tondu ni tukuririkana hindi ino kware na mugomo wathi kuigire kirumanirerio ando amatatu ni mathire ni mohire rugendo magithi nginya Mombasa
2: yes
7: magicemania na president na netubiri kana garugendo ru ditutigwe siria ni rwa kwirugamirira makige mushimana na president
2: of course we know
7: yes we know better
2: yes we don't due respect yes we don't due respect yes
7: makige na mushimana na president na nileo president ya nileire hedeyo gogo ikara uguo kuri hedeyo no hede no ege which is now today dithuru ne kagwa na shiringi 10 na maguta mavetoro maria na mo makiria hotherio aingire na mo maratweka ni magwa no magwa
2: na
7: magwa na
2: thikiriria we muhotheri wa maguta mavetoro mvetoro egwete bei
7: na 0.22 shilling
2: na tiginyuthumuni ne mangotore meri na ndururu igire
7: agora mangotore meri na ndururu igire thirikari ne akorora na rithore atha
2: kurulite wiga
7: shairo muno na ndumiriri egethi na bena ukiuga ati maundu mau ni kumuna na guthi na mbere na ko stabilize kwa thoko ya kimafururi totio imame nyaga wa last month ati nega stabilize udume ko hota kuheria 10
2: kaguo kwa dakuria tiriri kugo ni maiketie maitho gabere makamenya maguteru biyu koro injega piu tuikinya mweri uyu mweri wa gatandatu maudu mudu wako mari mega fiu matoka ni makoro magoite makogura crude oil kuma ja bururi wa Kenya
7: maiketie maitho majara
2: maiketie maitho majara
24: kana mekeita 10 riu niguo makare ruta
2: we know these things with all due respect
7: tutikari ganero na tutifati kuriganero at 14th of April utana kinya hoa inerere mongere iru na shiringi hote 14th of April mwede nyadhata isi tuaguraga maguta shiringi madithuro 166
2: Kenya ke malafu.
7: Yes.
2: 166. Yes, 166.
7: Yes.
2: 220. Turama gora tu, toko magora 222 negu omodhi.
7: Eh, kwa bia otuko omodhi. Kwa bia radita shi otuko. Toko bia kwa magora 222. Koguo mario iguro na shirigi 56. Is it 56 or 66?
2: Waja tufanya hesabu. 222
7: minus 166.
2: That is 50 shillings, 56 shillings.
7: Yes.
2: 56 shillings. Ogu. And 56 ire. Neo wa idha hiri yomaguta, by the way. Nimago uno maliguru korea atuwa kura April. April tikora ihu.
7: Yes.
2: Nemo alio munathiko siga naona.
7: Netuge na imeri yere utodo ne 14th.
2: Yeah. Kogu 2 months ago, maguta nemo gira iruo. Na maki ogero pio. Nwalu ni mago idhago idhetio. Nwale male 2 months ago, maleo yigoro na shiriki 56.
7: Yes.
2: Ni feturu.
7: Feturu hede yo ya rebia siga na. Yari slightly over 166.
2: Yes.
7: Yari around 170 something.
2: Yeah.
7: Na yore ude kiri maga na me...
2: Nele ma 14.
7: Ma 14.
2: Yeah.
7: Kukuna yo erio iguru...
2: Na shirigi 7.
7: Na shirigi makiri ma mirogo ena.
2: Yeah.
7: Yes.
2: Yeah. By the way. Yeah. 40 bobo na kuhiguru.
7: Na kuhiguru. Yeah. Koguo language yere mure domo igwe

0: kayukamwe
1: ifuku rya mutorere
2: ntoke guri ifuku rya mutorere muthenya wa muthere bila torere siobe igere
3: yes
2: siobe igere kiobe kimone kihuruta kihuruta nake kenagia domono
3: muno
2: ina le madango gitengeria gitengeria utagone nyonire ginya cina ni igoragirwa thiko ci gacungi gakunyita ci huruta
3: ni
2: tondure ikoroge kenia ndo
3: nigo
2: na muthia muthia ona getha kuona kio kauma mathagu gathie gakwa wae wakinya muthia
3: nigo
2: ni no muturire oyuri dogene tikendo kana koro ugitikira gutweka kihuruta kya mudu owothe
3: nigo
2: do not be everybody's butterfly limwe na limwe ri wetu ejuke we othondeke uke waku utegutiranira na andu
3: nigo
2: na kugihoteke kari ona kugatagata ini ri uria wakugia ri aratha ekono nginya
3: to juke umiona gukamba kuigita
2: kamba kuigita
3: ukamba kumiurira
2: nithia othondeka uke
3: nigo
2: wamegia ikurathaga Una motorere ino akure ndugetikira tuka kihuruta kya mudu owothe atitengeragio na ukuna na guku hapana wekoro ina muoroto
3: niguo
2: wauma mwato mathikogera uke mathikogera guthi mahoine onywe tune toetaga sui odi onywe ka gasui karia uke thondeke uke waku
3: niguo
2: mudu rokogia gatagata ini ri uge otaratha
3: Tawatu kake huruta.
2: Yes.
3: Ogoza kuona awe.
2: Yes.
3: Mwisho mwisho no gokuwa.
2: Exactly.
3: Yes.
2: E no mundu owe tigira. Mwana tina uga kora dha tiko titi kuhora. Tiko nina ni. Kwera mundu isitaki kazi. Mimi isitaki. Dieta kuhiwa. Wigitire.
3: Yes.
2: Yes. Wetu ejuke. Othondeke uke waku. Otewe siri wana gimana gwe siri. Kano andua gimana gwe horo waku.
3: Nikuwa.
2: E nore uko gio muheri ya dhino amaturi. Mwambi mimi istaki. Itaki kazi yako. Rada mwere.
3: Lega maudu make.
2: Olega maudu make.
3: Yes.
2: Exactly. Tweka ajuke. Tewa tweka kehuruta ya kila mtu.
3: Kuma mwode de juke.
2: Na karibona kwa wala. Nogia karibona hau. Aya ifukuri tena moto rero muthenya umuthi ndio leo. Na twakinya hau. Thandi tena reka ithana tuni get one ko John wa hienyo.
3: Get out DJ 254.
2: 6 past 12. Eh, ngoto la midegio. It's now 6 minutes past noon. Eh, ndani ya kole araji. Nike, wa Diego. Mo Diego na rwebo. Aya, oh rwebo ni wasoka, rwebo yasoka. Ah, ni mwashoka mega leo.
3: Ni yoyo ni doka.
2: Yes.
3: Na tondu wagwa tarajie. He mundu nguonete.
2: Oh.
3: Jogwa magoti.
2: Jogwa magoti.
3: Jogwa.
2: Ni kina ni roguo. Ni kina ni rori mwe.
3: Dali rika na atiriri. He undu atwikeire. He kindu atureheire guko studio.
2: Last year kana last year but one.
3: Ikwariri.
2: Tuna tari tene. Ndirali rika na niri.
3: Ta imagine jogu. Mwaka mugima. Andure wasokera.
2: Jogu tatolikani ya kwa lide. Hede wokite. Wokiri kwa jadokire wiki. Wokire mokuwanetie. Wahiku na kire waku wete. Tuke tiga weira. Tuke baga kutira niya weira. Tuke baga wekira rwebo.
3: Nere kegure. Di rona kazuki alete akakomadhi.
2: Auna ogorolete. Nduke mwenye hida hati rwekashu wuku.
3: Aragia.
2: Au kakashuka. Kakashuka.
3: Iye kakashuka. Kakashuka.
2: Kakashuka. Nyake higura zati.
3: Nyake higura zati. Kotake sokera kaundu kau.
2: Onoko no kwiririkani. Onoko ti kwa gwa sokera ri. Oke twiririkani. Twiririkani ru tu choke to fage mothenyo geru wega. Yes.
3: Na eto ko higa ga tu keta goke.
2: Ka tu rega tu kento ko mekira show.
3: Kado kato anina.
2: Kada kero. Ta kero. Ya menyage badai. Atere ho akuri ari. Tere wengi ya kule ndero kukithi mwono.
3: No.
2: Mwono kutuwa Mr. Ken Kamoiro.
3: Yes.
2: Wa Paleo Pork and Fish Hub. Goku na Europe ya Tomboya Street.
3: Yes.
2: Na kule mwono wa Bypass. Mene mene kusalimia sana.
3: Yes. Kaka hivye kamuno.
2: Oh yes. All right. Mwono tuna kogwira India Amafuku.
3: Igeza.
2: Limu ya kwa yuma... Plain mode, airplane mode. Nikiodo militari igira. Kachaji ya kwa igira. Shukite niki wa Monica. Gaithiri ya DJ muno. Mwirende mitabo ine muno.
3: Gagaitika muno. Yes.
2: Atetho kwa ya koro kwa sode kia makorofia.
3: Atetho kwa ya koro kwa sode kia
2: makorofia. Uwa jira gwire. Ego tiga na mato na makofia ma ahia nyona mushogo.
3: No no.
2: Wa moni kama kario bagi sawu.
3: Wa moni kare ne barola kwabika. Pio vio.
2: Ya na makofia mene.
3: Eh akire na makwa.
2: Sa.
3: Mushogo. Tiri dena. Eh eh. Kadi ozo gade to isi.
2: Aya Susan Sumori geje rako geje mono.
3: Kagi de kamuro.
2: Ito na kare bero kereta kwa Yesu akinyete.
3: Ndigo.
2: Eh a very nice song.
3: Mhm.
2: Oh yes. Aya turendo melishika na siya kulidika na kukugwira edia ama fuku.
3: Yes.
2: Oh yes. Mm-hmm. Wacha nitengeneze machini yangu itaidengine.
3: Mm-hmm.
2: Ndiyo tupate hizi SMSs. Imeenda wapi sasa? Ya adhieku. Manishi yora. Manishi ya adhie. Aya winadumelimu eno siyo eh?
3: Iye gure toko kwa idhie muno.
2: No.
3: Ni etago areas kamau
2: aha
3: e kagodere

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: na tondu matwira ati kama gwira injo kuri kari hinde ikira njoku
2: mimi hakuna kitu natarajia kizuri kwa hii serikali naona tu wametumaliza
3: mimi nataka haki ya mtoto wangu wa vingizo secondary ninataka haki
4: si mtu ni mwongo.

0: Kayukamwe.
1: Alright, idhaa nere ya mwisho ya tafali raku ya digitho ya kikosho mitabuni ya kameme kayo kame getu na DJJ254 the king of remixes ni ya getu wanko John wahi ya nyoge dhage kitu koro tuwe kuleke tuwe kunegelia wega shopping haria dhine wa dhoko ya kameme *441# tengera hau tutikiri ya te ordageka toko tukinegelia adwere shopping omodo shirikisho ke giri ikumi *441# tunadeka 46 deka mirogo ena na idhaa to every minute ordageka adu eri makamu kira omodo shopping yake ya giri ikumi *441# *441#
2: Ihida liyaku ya kanagwe korea na nikio dikio marakule hena anniversary offers magikogwe na miakamiro gwena ya gushejia mitulire kugelela wedia wango duna thogora mufashirire kumenya maigimegi ya dikio nitukiara hukanaga tuonye wabugwa na coconut nitabuini ya kameme kayukamu igi
3: mshamani yoruni yodhile mutu wetagi ya bia na utile kiyo tura nagi isejia
4: mutu wea ili tato zaidye neke
3: aaa tulia nagu
4: mwambishia konu ili ila anivya
5: kuna matumba istara aki onana ke
6: gurusia konu wako enja ila ija na ligode siya ila ilio
7: na nikio tumurete ile motaramu
8: na nikio tukete kumukobora idhueta nice choice mkobozi fin ilio shito idhondeketo na teknoloji ya iguru nekualete na ile na standardi ya iguru
9: Ni wakule uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds Kuma kabuni ya Nice Mwea Tukorago na ilioshi ya mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyi Igi. Ile itigaga mahiyo maku marinariri, ugima mwega wa mweri, na ukwe faita mwega we tamuremi.
10: Na notu kwe dagiri ya mutua, Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano, na Nice Pure Pishori.
11: Siri!

kasungula rwa Thomas Mwinami no gutira ruthakite na hachini ya maji ndukareke ngwe ngoro Thomas Mwinami ore wa irite ngai uta disappointa kana utugithania ya petans Kenya na ne thagio na ne gatho Thomas Mwinami ni buyo twitika.

0: Asanta sana, ni kameme kayo kamo igi. Jatakuwa kathuki mundu kana waka sungula. Na DJ J254, na Daktari Catherine wa Johi. Tunari uhuro wa kidney stones. Iko kinyetia kwa mundu wako wa polio koroe na siyo. Kono rutetu igashokare, keitu menyo ya togiri gitu. Tuhone, na weo kemenye reno igwa kunyua mae. Ure irio, wake kunyua ma. Adora matanyua mae, very dangerous. Rikane de na dhoko ya kwa yetu soko murwa uraigira dhini wa star 441 hash wana waigira hau dhini dhoko ineno nehodho muno kwegurira kiri ya geodhi okweda no kwegurira na ajira hodho muno todorede rio na besha iria weo kweda kugura na siyo kumagi fao ginyamiro gweta datu hari ya ha star 441 hash na daku ira hena shopping na daku ira hena idonyi gimuno hau dhini shopping yo ya giri date eho ya gri 20 eho school fees ya gri 25 eho hena sola ya gri 70 isisio de siho keje de mundu ngwe mwe tuke tunegrane na baturie ciuria okone turikitie guthoma uhoro uyu wothe turathoma wa mirimu iria ngai witu egutuhereria kenya benegre mundu wa tv ga tv ga kena ihenya tuthonga tuthongete star 441 hash Yo todo día mus ha kahora tu na dagitari nigetha maundu mothe magakuingira makuingira tugakoho tu isaba na ihenya doe thimu
1: negado
2: thank you
1: negueki dira ka mutsabo ine wa kameme kayo kamwe
0: we mwega
3: kwega
0: yatakuwa kabuki mundu kuma wa kameme kayo kamwe gitu na DJ J dira kuhurira gukuheriri kiria wagura thini wa thoko ya star 441 hash
3: Daura ga TV.
0: Gabesa kagiri 27.
3: Daura ga TV kagiri 27.
0: Na riu ri ni uri ga TV kana nduri.
3: Ah, riu ti hende kwagira pio ni undu wa nginya World Cup.
0: By the way, kwina World Cup rathi na mbere.
3: Riu ni kumefuata ni mwe kwa mwe.
0: Na nda kena ko ko da TV do kwenda besa.
3: Kwenda ga TV.
0: Kire mutongu, kire kehurire uyu ngi. Ne kuna kuna haha. Ucio nake ni TV. Uyu gakaga shopping kana ndira kuira haha. Shopping. Shopping uyu kire yo mpesa ile gi 20. Oh, ni ndo gasiri gi 20. Gi gasiri gi 60. Star 441 hash. Nai henya, nai henya ke kengot. Oh, nai henya. Tutigetie dake katwedi ke tutigetie dake kadate 80 to inoke to kare to come tu eterire gukua ogu nugo guthiaga tiri undungi da kuhurira ai
4: hello
0: we mwega
4: utina uru
0: da kuhurira tondu wakoro wajia marigo makwa anyway guko nugo kameme kayo kamu ingi to ina DJ J jetako kathuke mundu no aingira thoko
4: ne ngo ingirite thoko
0: wagura ke
4: wagura ne ngo ingirite

0: away. Wetu wa wabire ni gai. Na tulukaka unene wa kega. Tiguwa kumenya kuthaka mofira. We mwenyewe niwe mfatia kumenya tactics yaku, siya kuthaka na kega yaku na mudo waku.
1: Alright.
0: Yeah.
1: Thegi muno dagitari na kare 2014. Agikoro wena kiuria ogyo the na mugabo waku tuko wa umuthi. We dagitari witu hare 2014 na Kameme FM official. Na dagitari ndono kiurio na roko na ikuru. Odhiyagari.
0: Okay.
1: Na kuduko igego kumona wage koyo. Ndona modu wa kiuria 45.
0: Okay, na ikuru goka mudenya wa Friday, na okire Kenya bedi matariri kuria rengi mangituona, kuria mungituona mudenya ni haha Nairobi town, ni haria OTC nyobe ita ku Mathai supermarket ku igoro, na kuto higoraga Monday ginya Kiumia, na kuria Thika ni tukoragwo haria kiwanja ini kenene kia matatu nyoba ita ku Mangu House, na kuto higoraga Monday ginya Jumamothi kana ginya Saturday, na kuria kungituceraga ni ta muthenya wa rucio madagitari ni magakorwo me kuria mwena wa Nanyuki na ni magakorwo me kuria mwena wa Naivasha na kuria muthenya wa Jumaine ni tugakorwo tugithi guthondeka na kuria mwena wa Rimuru na mwena wa Gitengera naguo muthenya wa gatatu niguo Wednesday ni tugakorwo tugithi guthondeka aikari a Nyeri aikari a Eldoret na aikari a kuria gugwitwo Embu town na guo muthenya wa Ramithi tugakorwo tugithondeka ikari a engineer Kinangofu haria engineer town na tugakorwo tugithondeka ikari a kuria mwena wa Kiruguya town na tugakorwo tugithondeka ikari a Muranga na guo muthenya wa Friday nigucukuretie horo wa Naikuru niguo tugoka kuria Naikuru na Githunguri muthenya wa Saturday tuthondeke ikari a Nyahururu town haria stadium na tuthondeke ikari a Mombatha town haria Pembe za Ndovu na tuthondeke aikari akuria mwena wa Mwea. Na nabai tu ni 07-05-550-561. Na uririkane tuthondeka ga mirimu yothe iria igumagira adwa ito kana igumagira mire ito. Na bado ni tukoragwo tukiguide uhoro wigie diet kana kedu tugaga na gidweli lishe jema. Kudu tugaga afya jema ni utajiri.
1: Okay.
0: Ya.
1: Tukushokeredi sheiku. Hejolo muwage kwa banida kuona. Thank you. Rajirawe oni muno asante. Ya hemudu haha ugwe tuo. Rajira. Tuihaha na my wife mama Annalisa. Thank you neturago dhikireli ya muno. Kahudho wacha po kingero gaibia. Dagitari na deretio yake ya maudumegi arumena family. Ne dika dikiru na ne afata modu adhagumie na akigunike. Asante sana mutarani uwetwa Ken Gevenje ukajira ni maadhuri ni maragerera maudu marito na magagikira ni udu wa maudu masio make gwetwa ni udu wa ona society ito alia turaikarania nao korea mutabu ini wa Kameme FM official odirona dumireli nyige nyige ili ya gukoro geikia rido ishaikuhi mwenoyo uge mudhikiriria mwede murata wa Kameme we uraru mirira gumdhuruno shia World Cup garirika ni gushe niyo iradhi nabere ihide inirere ne ya gikudi kia F kuruhane tia timu ya Netherlands na timu ya Japan mari gavati ya baoga dhirage matikune kanete bao kugu ni kuga yezi isha ikuhito hota kudihida rea half time group F Netherlands gifugo, Japan gifugo. Dhudha wakido idhari mwe uguoliroka na dagika shiga no na nyo gerera ni kugadha inyanya shia utuko Ivory Coast irashamania na Ecuador gikudi nekia E na gushine gea gikudi kia F ili gikoro madha ini madha ikumine mwe gukia rushine ni ya Sweden na Tunisia. Ulirikane tuikarika inire ikudi haha hena timu mirogwena na inyanya iratu gata hali makudi kana ikudi ikumina igiri o timu igire igire hali ikudi ishi ikumina igiri nishio shigo koroshi kega tira tigiti direct no timu inyanya ili ya shiko nyitanira nao ikireka inire ya timu mirogwena tatuna igiri last 32 kana round of 32 shiku manana timu ili ya ikurekia ikinya inire ya gata to wega makiria na pointi shiguru kuhu korona timu taikumina igiri iria cigukorwo citigarite ikinya-ini ria gatatu no timu inyanya hari icio iria cigukorwo na pointi iguru makiria nicio cigukorwo cigithie ikerekaini riu ringi na kunyitanira na aria mekurikia makinya-ini ma mbere diramenya wewe timu ereko timu ya kwiratu alivyo atia he andu a Brazil marajirire ai mzima mzima una turi ya sambari Inathaka wega niratindikirwo muno ni Morocco. Arehothe okire guko gwa kameme tugathie na mbere gukumenyithia uria kuregariura na kuria go K24 TV gushenio uria shikaire no rafu gabao macio mothe na njira andikirwo ni kuria gwa K24 TV, K24 Plus na K24 Digital.
2: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
3: Kameme Classifieds.
4: Miaka mirongo ena mihituku ni kwari na kiiraniro kieraniirwo umuthi ndikio marakungwira miaka mirongo ena ya gucenjia miturire kugerera wendia wa ngundu na thogora mufacirire kume pambazuka ni muthenya mweru waku we kwiyaka na gwikuria kana uri diaspora uri Gen Z mwandikwo SMEs chama ona kana cash buyer ndikio marakurehera anniversary offers kenera 5% cash discount interest free payments plan na installment cia o mweri kwambiriria ciringi 16,000 igithia na ndikio Johari barabara-ini ya Kanguda Road kana ndikio Hekima Juja na kunge kuingi hura thimu namba 0709327900 book site visit Saturday tariki 20 June ndikio at 40 kume pambazuka it's a new dawn ndikio marakugura miaka 40 na yohotani thini wa wedio wa Buroti
3: Kameme Classified.